0: Aliens, Halo. Za dobro
1: jutro. Tvojata pesna.
2: Na tvojeto radio.
0: E, baš ovo je toj moment koja Niko i Kja preuzema programova na kanal Sidum Sidum i cijela Makedonija će razbodi sa hitot što go narača. Utrovo, najbrza, Marija. Pukaj, kažu i što da slušame.
3: Itno mi trebaš ti od JJ, bideki koncertot im grmeš.
0: E, pa kja grma ti tu kamaco. Hey, JJ i Tony Zen. Itno mi trebaš ti u kombinaciji s Lili Urmikić za Marija. Da je budi cijela Makedonija s ovoj